ngariki thumin khechu denphe yakba yangma sibe sapse chapdun sibe gabliya gosu tha narmo jiri chapta ngaliya yakba ham sibe se thumbu dyun dong tha tene kapthe sebyu ni dyungu so thun thi se dong sin chapta thumbu ngaba ya se ma dan ba rumu ramti la den thi sap tu ge tu tene yangma ham yangna sema thun thi se thumbu gu dong tha Shunbu nam sebu ni duungu su tuan di xie chep jin. Gabzi rangsa chep tang, yang gabzi ye yun tu bu di chep tu.

0: lo sing nam so ting de li zhen xia san pu sim bi yin ting ge xiu dian xia guo
1: mi ka ji si ne lu zhong ka le qi lai le ge cui ge yang ka le qi si le yang ka ji cuo ka si qi wei mi zi ya ni gu mie jin mi yu di le qiu min du xie si guo shi
2: qi ji nin ge ji zhe le ke song ge le mie yang ga ma ji ji nang lü bu ru cha sheng a kuo dui ji ge yue
1: ge da lü xi xi a xiu bi ge le ge rang ge ge si ge ge rang qi su bu ji ce qi ge jia ge tan xi zhu san ge nü xiu si gu ge shi
2: Kerangi Pui Tuxela, Homi Sumne Napanemi. In a young Kerane Sela Yatse Chu Sarchi, Poati, Ti Kongli, Dubka Sheki, Chiru.
1: Kerangi Subuna, Chopung Tunjur, Bumchaka Yoshi. Changum Chabina, Kachina, Chopung Sail Sumzam, Kakiu.
2: Kerami Udiri, Sonia Tibar, Yap Yurchi. Kerangi Subu, Kale Chimbuki.
1: 接着我们继续主持人你们都别准接笔呢要不你们都关了

Tina, Nazo Chumitsu, Namsa Gundu, Kunzu Gaje Bibungi Legal Shung Dita, Zinjo Nadi, Gundu Kini Kangjundu, Mago Asi, Kashini Migi, Shaze Chengusiga, Shuartesu. Symbolinge Kongto Linge Ne Sentrupani, Dawatrilane Tinan Be, Dunki Nyamsa, Sibe, Luxum Tiji, Samnia, Kungi Sudelane Tinan Be, Lese Dunka Sibe, Yangati Senandu Lese Dunka, Susiki, Utsulia, Dene Goktami Be, Namdasi Lese Dunka, Lumbusi Sisiki, Gunanta, Johnny Lipsum Lese Yal Hesu Kila Dijawe, Yumi, Ning Tibusi, Dunin Nesu Namin Tang, Gunje Silwe, Tanya Dizuya, Mibutu, Yang Yang Ling Yu Kodusu, Mibutu, Jawulia, Timne, Namkushibu, Ziduki, Genusu Kodusu, Natuni, Sosi Chimbuti, Dingi, Chilan Mibi, Nijugang Tikam Yang Nung, Nubu Mibi, Chimikong Kangi, Wesili Gibi, Namche Yisu Kangdana, Tisoki Uku Rimu, Mungaki, Yang the Nemu Timbanesum, Tisoki Jujan Timu Yang, Mungata, Michu Dujoani, Changachiwe, Gundusi, Luyin. Lese Dunga, Sitoki, Lomonibu Yang, Jawuki Zidulia Timne, Mibuji Supipsum, Lomon Hong Su Tu, Chemikong Kang Yang, Kiniki Miksum Tajawa, Kali, Dent Zumsum. Donggen sigla mikchu chubie zawa sig. Yangneng, munga gi yangde timbie lutabji. Laryang, kali kalil chertubie myndun sigi ledu. Lese dunggeng, kiran pipgang zidu dalasya ro. Kiran pipgang namju dalasya ro. Symbolinge Kongto Linge Nesen Chubuni, Kungi Sudan Lanetinan Be, Lese Dunka Sibe, Yangatiji, Samlia, Yuchun Lanetinan Be, Dungi Rangdan Sibe, Yangati Senadu Dungi Rangdan, Yuchun Yardi Langtu, Tapsu Nanesu Namda Dungi Dakte, Tiegi Shar Rita Nakte, Bangtan Sinkaru Mabujun La, Sangwe Dugilha Yargi Tadun Tegi Ye Kursing Lungbu Gua Sisil Hua Tang Medo Ye Sing Jebu Tubuso Dungi Rangda Choksi Gun Yese Yersum Chabie Likba Ju Kurbien Mosan Kai Dugun Rabdu Tang Dungi Jin Ta Dawar Gardan Gi Choksi Gun La Diwe Begi Di Sijam Lungbu Gua Kumkalie 我将有路给别那些图四十八别罗马人一群最低四点满意控制银对于给主主我娃切我银所能把男大官列了酒认为土上下了你我银四到你们了给一心骨冲冲好了普鲁为大官银四点几面西拉陈心下 Tugi Gue Chugi Lopim Li Mimbe Yila Riwe De Sanji Junxin Yulu Sessil Huatang Zindian Mido Dablu Torwatang Tardu Jebu Minxin Tubuni Sidian Tula Libye Tian Da Ni Symbolinge Kongto Linge Ne Sentrupani, Yuchula Ne Tinan Be, Dungi Rangda, Sibe, Nyangati Ji. Samlia, Kangju Gela Ne Tinan Be, Payuki Dunga Sibe, Nyangati Senadu. Payuki Dunga, Kangju Ge. Wu Chakbe, Yarki Jukja Jisi, Jimba Gagbatang. Langlong Tue, Jimba Nagbu, Lota Changdu, Yipdinne. Shaksha Pabye Chalpa Simsi Gimdo Songwe Mikchusi Langlang Chirwe Nimukona Namke Nache Konarkyu Tebur Dangwe Lungbu Siki Lome Dukhan Sarugyul Temani Tu Sisi Nguyla Sirki Chibye Rimukul Yunjung Guyla Sirshun Chukje Loli Sarbye Godim Zata Lungki Chocha Chuedu Kato Jengu Rimgila
提起土地松白年呢，色系蔚蓝，色里青。悄悄漫步，郊外铺阳，心别心蓝，总淡见。你面过土了江坝，这步单边能脚的。提了龙脊月边南边大步，也木其他从。苏琼脸目小鸡归位，双目长目同步度。格头绿蓝，我就出面乌家中山海心门。西了总别苏家的文把，干么下了位硬嘴尖。这边不五年，露着眼目，日落汤松金翅膀。端个土地，心中的你，创建他来出本能。前面偏不心穷难度，默默嘴边摸出针。人把这边关心他你，确定这边碰人心。堂兄杨梅心疼听你，小家点个一个点。那错苏堂看到起劲，玉龙的你热度尖。我家老面冷出三百，三三东北麻将板。公山安稳，各镇所起，当然烈度却不赢。住所难的却不不行，那错却个烈霸气。僧侣以为这不米拉，客官问别没那么多。就爱到我南南七路啊，新别若大用我心。人家马些菜没吐酸，你了没有烈了血。今夕日南穷塔里，天柱米真特米干。雄心出击，牛目真把破旧丝袜点烫葱。新塘出席东北球队，天柱塔给落沙地。宋美扎堂注意项目扎索抗对杀球进。球堂球前自家热血，东个真年给胖子。日系甘那超越村里其他一问南巴掌。那趟送面一瓦几篮，有个交际瞧我的。俺们同住宿舍这边，年前就给过完了。现在初级考虑阶段，年下干了就指望。牛心来了，得得见给偏见识别得千万。朋友一股龙泉地庄，头顶看着冷冷正。窗帘三堂半刻半边，以为暗西暗前进。旁子切莫店面的岗位，七瓦高位总把点。十多十不明白，落里说难不难，隔七天。朋友级别心胸的难，端开眼难，我把着。新柏林街、孔洞林街内，新出不尼坑住街那年天南边，朋友街端个西边，念我提起。李清个就读文静不那年天南边，端个他念我接替林街里啊，念最熟音。端个他念我文静嘛。金边路口看见这么近，木板月亮夹出金属泡。前面看到设计灯了点，太阳端开就在天街通，那个正中端门洗漱的，仰眼苦酒他们融了起，干嘛没到主席实习端？我干目的是不冲冲要，我才家村一亩应数着，你们总是以为认了去，端路西部吃别新路阳。年面年数一别大过一起，男的细心成为个团队，日干这里羡慕靠外练，日给宿舍日落汤松女，匆匆小单直地落入铺，渐渐全别踩踏过土，跟着妈妈当地长途年，铺出女婿日样年满正，看见那位厕所啷啷正。洛阳姨妈这不免谈天，可为米草端给来了许。眼见新妹爬的眼眼疼，女娃天端的你嫉妒的，再将三朵龙尾端家脸，看着东尾那素阿冷面，这不亲戚总先过前边，说他们心不通的，心不急，半间看见过边端就动。大心生米，大不小讨心。草为日龙女为硬吹气，日为端将他们明目前。突袭绝了去吧，我一脸；突击送了几万，我一死；
tu zu ga qie par dong ri ji lang, tu gi qu ni ji lang, rep dong mu. Simbo ling ge kong dong ling ge ne sen chu bu ni wun zi me la ne ti nan bie duong ge tan nye nga jie ti ji. Cham di li du ti ring ge zung ri ga ce li ce nang gu ji xu bie nang duong ka cha zang sen chu bu ji. Li ce zung ji ta nyen jun xu kien cham ju nye. Nam bu cu tu do du ngan zu li cien sen si nang war ning tak bu ne to ce na xu gu ma si. Ling ge ne mu tu ngan zu chi lam to gu ji xu bie li cien xin da ka nam sen si nang gu ga xu yin. Ngan na cu ting ji me li ce nang yang ga jie yung ling ge xu dian jia guo.

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남기
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolfgang Chenlemja Amkala Shugdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchung
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolfgang Chenlemja Amkala Shugdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchung Jigtin Sarsung Dogin Mariba
3: Dantum Ngoki Cheji Yamina
2: 三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三级人娘主三
4: 等等我们的特色南的个中国式的关系能都能维护的
2: 中央啊年轻来看见你些路线新新人们出街新车等干个新瓦等都都南南人清晨吃东门部临时双击西巴东北西北国等
4: 阿里路这些人文界开始不的各个个人这路你东登路村的参加脱口秀来比国出音呢
2: 兄弟堂弟三姐姐西皮能东克拉三罗能
4: 大家来看那百位例子了大隔壁在这个人回程的时候电视里的文端通着急的比图中共中央隔壁七七书记杰克比的主席中央某日主席习近平给总理给了钱孟杰什么这个了很重这个节人们从地图过松懈的结巴被了有了总理的能孟杰什么这个呢前这个马了个十遍中咋等乐子了那顿层面那个过来是比前阵人组结合一三等马基因呢杰克这个前次多克检查员们了前期的设备参加给清洗呢孟杰什么这个七次第一呢咱们两个前次多克杰克这个等级的规则呢孟杰什么这个一般的也不被规和次了哪里切瓦等协调哪里点这个了点呢孟杰什么这个了很重要的人家这多米萨托尼巴切了动画等前次多克杰克这个等级孟杰哪里点不等哇七次多比前次了人次等人多不人不了根据文件的话写规些能东西有了做米能啊孟杰什么这个马拉个国把六十动画等每次等卡修电客的话写吧多克腾就拉很重要吧我这个曾经过这个提升的动画级别的规孟杰什么这个黑灯的门里红客多不起动画等多不说等前次了黑灯的门上拍地动物热几个的跟着动画修用你所用等能真外出了姐姐离开一个步骤吧你可有了给让他们所中个别次的投入动画如那黑灯的门上的家具和亲戚是的可以个增补和腾刚多了给孟杰什么这个家具等跟松鞋和切了动画等准了动和切了动画什么这个家庭乐趣的鞋吧前次了这个数的结局等什么的动画前些不就可以个等松用话鞋给孟杰什么这个别切娘的家具动画等让个人过来是被杀出了扎进能鞋吧关键了，娘们出了，多米萨托尼巴切了动画，杰克不可等娘们的些呢，男性也多等，你空苦了一个，厕所得通宿，才能跟那顿给了钱能隔住了些吧？杰克不就前次了，前日学校时候，我梦见了和切了动画接皮的，过来是比前次了，绝对能和特些鬼些不等有了。做米个能啊，忘记什么这个啦，很多这个不是，等个用个等，接触用个，他们同白送些鬼，人可等了等时钟个，实际就接触了些和切了动画等。下片跟从一个部分的等个中央个他结果这个短途的球儿跟到东归西南东西有了
2: 大家来看那边那次了中共中央个十七书记杰克级主席中央啊毛级主席习近平给你是福建省省级长主席是这个人们用来承认长能的控制了相机各式能话等着特立什么说能有习近平给承认能张主席的这个头呢，是在空多节正当参与梦想实验班。俺老王十三亩热熊，七彩年多来冬节，他不晓东北早晚村里蒙出了下面的小瓦灯。啊，蒙熊冷热所结，他加上白村西北人和热家接头一辈。俺人还是俺家部熊先生哟。习近平给
5: among jia der chi shong chong tang, chim tsung tang a jacob jia din zik shong chong si pita, mamang a sidi linga simu kriu, a jia si a sidi lepsil pa tang nin tok pi, among tun ta li tun a jipi tomi samden tan shong si tok, su jin a zong u tar pi tong a tang, a lo tan jirmi ji ngan chi kirsing lek chi pati, do nan tang a siwa sin bi mong tsuk jia sim cha siwa tang, har tak mba tak gi chim tsung cha chak ga lang zik shong xing. Tang tang mamang jia lha sama nam tak ga shuang mak xia ji riwa yu jia song yu. Zhang zhu xig xig tuk xi bi mang xia cang la fu jian xiang qin zhang zhu zhong qir shi di ju. Zhang zhu xig xig tuk nyang lak ra kak jia zhu jiu ba tang. Shi lu xig tong gab jia gab shi lu ni zong. Xig xig tuk nyin sun hun di xia pi jog nir lan xi lam su la sar tu xi ba tang zha. Jian te lik si tang ni. Ni su la dong dik tang. Din zhig shong chung. Mang tsuk la xiam tig xiwa suk ji ta nipa ka sin don pi xie xin yu bi. Jie yung shi di li kong ji pe xiong zhirm chan bi ti cip jik yin. Shi qip shu ji Xi Jinping gi fu jian da xig lia nang rang. Nian tuk rik la tuk xip tang sima nang ni. Zhang zhu xig xig tig zik chung gong pi la zip cha tang gandhi tang yu. Nian xar zhang zhu xig xig tig ge rin mo yung ni. Shi qip shu ji lan chan yi ghar ni. Ngak shu a lo la tambur ngi di. Among la xiam tuk xie ci nian sang xie yu ba dang. Jing lam sarwi tuk ngan chi nan jib dang. Ngan chi chak ta kar ni xi jin zhuk ji shu sim cong yu.
4: Daka li kong ni baiwa ni zi li. Daka li kong ji dong yang nian chen li kong jia nir xie lang gor jul di. Lo chi ki sim chi ngang mang cho jia sim chil dang gangal selwa dang. Do do nan nan ngang chim cang chak tong mang po dian jik song gui xie ba dong pala xie yu li.
5: Daka li kong ni baiwa ni zi li. Shi qip shu ji Xi Jinping gi. Nabjie jie gam tsu zho lam sarwaan tamung tog zhani. Jemjie jie mong jie zhiguo nam zheng gacin kakshig lakhtar xie ba dang. Ca zhi toa dang bi ca tongbuo go ni. Pin lu mi zi zang wo zhen ba. Shi ca tongbuo go ni. Bi lu wan tsu ke ge jie xie go mu zhiga zhen ba zi xi ni. Zang wo dang, shig lam. Jam tsu xie nam ba mong wi nyam zhi jin zhin ni ba dang. Rang ge zhen jie shi ca tora tong gi xi nan tuan nang yo. Ci zhi zhig nin. Zhong gu sarwa ghe ni cun jie, jie kab rin ba ni xig jir chan gu xie bi. Zang ur xa zhu dang jiam cu zhu ta bi mi zi zang u to ma di. Pin lu mi zi zang u zhen ni zhe zang xar tong ta biu ba zhe. Pin lu mi zi zang u zhen ni zhe zang xar tong ta ba di. Guang xi pe jie nan bar njir duk tang sim zhu jien ba ma si. Rang jie jie lho nip dang, hui lu sa ke. Ta na jie yong jie gu yi pe jie la xe jin ge shen tim ni. Rang jie deng yi xie xa lu nan zhi deng. Ta nan zam leng shu war jie nyu cong zhong la dap di nga li lak pa zhen jin ba zhe. Ci shu nga nin, jie kong pa na ma ni yin bi xie xiong cong dun zhi zeng. Bei geng nan ning bo rung xi bi zhi zeng di guang xi nan ning zhi kar dok tun jie zha zhi ang sar xi ne da yu. Zhi zeng tok ge ngi su neng. Si chuan deng chun qing ge a li jie xia deng zin jie jie xia su yu la. Guang xi liu zhu yi lang kur lak jiang yu. Ci zhe zhe nin, ngi suk de de pin lu mi zi zang u tog jin zhen xie bi, xie xiong cong dun ngi suk ke dang bu yin bi ngi ni, jin zhen xin gu zi heng. Pin lu mi zi zang u jie lop xiong si jiu de, bi bu wan cu ke de lep jie dang, zing ta ra wei ti nam jie qin ju zhe kan zhur jie yu. Guang xi nan nin yun zhu ngge gu le kong zhong le kong ge zhu zhen na zhong ba zhang bin ji. Nga ci nan nin zhe kan ni wei ti nam jie qin ju zhe ka war jie jie xi ta tong dang. Dibzin nanyin zhika ni qinzhu zhika war jia. Shetok ni shetok ge nha meng nyamzi la jinzhin jia. Shdewi ngagguo zhu yu nan ba ni la. Kha nir da qidun su zhung a zhigin zhig xin ni. Ni hu yu gi zhe zeng xar tong a delag deng dan long yong wi ngan lin xin zhin yu jie zhun di. Pin lu mi zi zang wu na. Xiang guang xi nanyin hen zhu zhong qir pin tang zang wu ni ngu ci heng. Qinzhu zhong qir lin shan zong lu zhong da jia qinjang zang wu jia. Bei bu wan cu ke den zhur ji yu sheng. Geng di a rang jie lu nub sa ke jie jin zhen de war tak tong hi deng. Zhun shong xi hi. Shda ba di hi zhi jie jiam cu zhu yi zhu lam xik do yu. Jiam cu rish din bi lan wu na jie kab zhig pe jin zhu yi tab lam ga shen xik yin. Shi qip shu ji Xi Jinping gi. Pin lu mi zi zong zik zhen la ca tu tong xin nang ni. Zip tun deng chan gu zip tun ga shen tang ma nang yu. Ni tong nir sim lu da zik ni ba. Shi qip shu ji yi guang xi ri tuk xiba nang gab. Pin lu mi zi zang wu xie zhong deng song zhe ji. ནབ་ཅི་ཀམ་ཚུ་དོལམ་སར་བི་ཀང་ཟིན་ལེ་ཏ་ཅིག་ཅན་ཧན་སང་ལ་སན་ནང་ཡོ་ཁོང་གི་ཚ་ཅི་ཐོ་ཨ་དང་པི་ཚ་ཐོན་བོ་གོ་ནེ་ཕིན་ལུ་མི་ཟེ་ཅང་ཅིག་ཅན་ཆི་གི་པི་ནན་ཏོ་ནང་ཡོ་ཚོ་ཐོ་ཅན་ཅན་དང་ཨ་གོ་ཡི་ཅུན་ཆུང་ཨ་དེན་ཟག་ཇོང་ཁམ་ཅི་ཡ་ཅི་ཤིག་དེན་དི་པི་ཡ་ཇེ་ཁབ་རམ་པི་ཤོག་དི་ཐབ་ཅི་ལེ་ཏ ཁབ་རམ་བི ཆང་གུ ནང་སིག་ཡོ འདམ་ཅེ ཅེན་ཅིན་པུ་ཡ ཤ་ཐོ ཅེན་ཅིན་ཅུ་ཅེ ཅུ་ཅང་ ཡང་ཧ་ཤུང་གི ཕིན་ལུ མི་ཟེ ཟོན་ན ནབ་ཅེ ཁམ་ཚུ དོལམ་སར་བི ཁང་ཟན་ལེ་ཏ་ཤི་ཡན་ལ ང་ཚིན འདམ་ཅེ ཅེ རྒྱལ་ཁབ་ཏོབ་སིན་ཟིག་ཅུང་ཤི་པི ཚུན་ཏག་རང་སིན་ཅེ་ལེ་ཏ་ཤི་ཅང་ཡན ཕིན་ལུ མི་ཟེ ཟོན་ཝ་ཤི་རང་ཚལ་ལ ཤ་ལེ་རྒྱ་རས་སམ་ཅུ་སོབ་ཅེ་དང་ཅང་ཤ་ཨ་ཉི་ཡོ་པ་དང ལེ་ཏ་ ཏེར་ནང་ལུགས་ཟོན་ཝ་རན་པ་དང་པུ་ཏལམ་ཅེ་ཚ་ཅེ་ཤ་དེ་ཏན་པ་དང་དུན་ན ང་ཏོང་རན་བི་ཏ་ཟིང་ཁ་ཏོང་ཤི་ཐབ་ཅི་ཡོ ལོ ང་ན ཚན ཅེ ཆང གུ ཟོང་ ཨ་བི རང nga chi ya je khap je shog di lang zing dem je ta wa ma ta ti chang da tong jin xie zhun de xzon wo xi ki ya long nyam ta de a ni tong nyen ni lu da je par ling gu ts pa ni ta lu da je par pin lu mi zi zong li ta su xie xi ra zi lin xi bi wa nian chan xi ge tong a zhi jia lu zam rang zhong ying ge xi ge jir chan gu dang sa ni jin tan zhur chan chan ge dur tong li nyam ge ji xi ba dang zi ge shen ba chi a ni lu zam ji 广西三十前半地头热血整不个等吃了么三十几江苏环绕配置等有十斤人参是十里这个等正说爱呀如我想你西江中午哈东西呢北部湾粗口的就是也着了么多有马东个这件事咱们龙头十七也在此写一节相亲节初整个等日群写一节能落书相亲节初整个真有
6: 广西庄日个人中的人这坚定听个听证的中吧黄国勋记中日的江苏学生人这节中日组的人呢对于这期你把写的东西人我在黄土内白色我的这个人当有这样中村这节托东来这说南正个新子镇中日老的西巴当北部湾粗口这卡当南宁这看子镇啦是个这个长谷西巴这期年底这卡当 这是跟提及南巴东秋勇跟地东啊这些呢总得用这可以切磋这学的对于你把写的东西写准的汉日盘子那罗个人当甘肃娘个金灿车东忙不有平路米子也总还东他把当的呢广西一平路米子也总还住了这光配山谷所在呢平路米子也总还住了这住了西北路米也在里南比粗空通里都把当 四川的政务党石兰江苏西街南门南镇街地丹门口等内四川等重庆个艺术粗犷市文镇先生有生云南福宁这开阳龙地能真残念有被有江政务党云江政务与江政务街这特西被平路民族政务的内这种情报得当第二节石兰街云南党贵州重庆所罗那么维克盘子那镇内
5: 同类写了几位另外我们就写信有广西庄日个人中的宋思中个三级人政策把张志文记平路民族也送了这种活动特别一些和路南这节这卡走路就比蓝特写实通的新巴当学弟宋镇马尼家下学姐尼家下什么时候吃有被克里姐年轻马尼你当阿玛的东特别新巴当先能从里科技合作特别新
6: 孟村把拍的新疆用着给他特别热第一轮不撒克街苏恩镇的卓兰街南巴当环绕三坎街恰空穷用的街镇西的三坎街平土光拍拉跟你全部弄起来接受有一些哈路南镇拉小巴当咱们拉江大西巴的哈东特别街平路民族也中呢中午当江村哈东特别今天的卓兰西跟巴马斯第一经同类卓兰当个贵也卓兰
4: 光配接罗兰吉森杰杰人当个平路民族也掌握江苏的之外人家接罗兰吉森布尔物措施江苏的地内都不是东西第二节年终的罗木卓生有大家来看了百分之了福建当个年下罗列等还是那不记得罗列节这个别种那个等罗兰吉罗兰村的在中安人年下也迎春的措巴里了措是个题目词当个措成罗列把措成 Lomten Xi Jinping Shokhang Nangwi, Tang Zhongyong Gi, Khar Nabjil Jia Ruli Lan Hitler Shipper, Lorji Rangjin Jia Jimdi Tobyule, Chechib Shuja Xi Jinping, Khar Nabjil Ruli Gordia, Namsil Gachin Jia Gundun, Hovjung Tang Gua Tang Sublin Guiba Tang, Mamang Tivren Zinbi, Gongpil Jia Samlu Tachung Shini, Mamang Yung Tanmu To Shipper Njerwe, Kendal Tendik Tung Guiba, Rigni Shajig Tang, Rigni Tonli Kunta Pelwa Tang, Rigni Lartini, Nabjil Sakal Jia Huanjur Tang, Chetsu Gongpil La Tanchin Jor Guiba, 민년의 롤리 속 자치 냠룡 쇼듬 등섭시니 디르브사르비 칸 납지의 롤리에게 손님 댐비 담질 예보줄 귀바지지 민진시 요래
6: 다가래 코네베네 츠라 제스 시첩칸 산지르 존리 칸기 치종아닌 산지르 용적 총도 초칸 제카바 돔치 주제 정슬링원바 아다 제파라 제몽 환주르 코르추 시차니 담보요 바당 그니 사와당 접스 릭슨 주위 페이지 제남바 젠타타비오 바자 아다 제파 Rangjie jie zuli tunjin juksi xini, jie yung jie zichun yan jie zuli jie partang dimtsun li jia sha nga tang zhengshuang ni parwa di. Dawa goma li jia xie ni lakur tang zhengshuang din parcan juksi xin yu. Di nang, zhig xie zuchin lirig tang lakza tuwi zuchin lirig njognir parwa tang. Li jie de lozi tang zuli chami tunzi jie tunca dimtsun li kaksu sur, jia sha ngabsi ngabdin tang zhengshuang ni tang. Jasa Simsi Sobsi Tang Zhengshuang Chig Pariu Baja. Jekaba Domsi Xu Jie Sanjirin Zhengsa Ba Fulin Hui. Rangjie Jie Jie Nangga Nijie Kochung Ganlin Xihe Chir Tangni. Tamang San Jie Nangjin La Gende Tangwa Masa. Niwi Lo Hi Rang, Rangjie Jie Nijie Bagmi Zhejir Jie Panji Ngunsa Topo Tangni. Jie Nangga Nijie Kochung Ganlin Nidan Tapa Tang. Tunji Dambu Yungwar Ndekchur Tabiu Jie Song Baja. Da jie para zhichun yan jie lakza tuwi zhuchin lirg dang. Zhengzin tunzi zhuchin lirg jie partang dimtsun li kaksu sur. Jia sha zhichig dang zhengshuang din dang. Jia sha zhunga dang zhengshuang din pariu ba dang. Gini sarwi zhichun yan jie zhuli parjir lekjin batsa shisha zhig lirgayu. Shantin jie tong dang. Ninshi. Shantin lakza si jie xiapsi lirg jie tunji yada zheng jia sha gadang zhengshuang zhig pardai. Xiapsi lirik jie tunjie tunjang jie panhung la lekjin batsa, jia sha nihilie gayo baxa. Fulin hui, cenzi sartu dang tunli sartu nyamji gongpei dang, bagmi zheji la gandih tangsab dangwa masa. Gula shu matabarigni gongpil dang nijie ab zhejir njuksi xinbar din. Rangjie jie lakza tuwi zhuchin lirik dang, zhengzi na zhuchin. Shanchin lakza xiapsi si ji cunxi jirwi sartar tunli njognir gongpei xinne. Gani sarnyang jugnir zhejir tang, gongpi jipi ca turah tongshil, lekji gashin payo jihsong barja. Zishu chumri zhichun abjian tal ngang jia shir xin yu. Dawa tangpo ni jipi war. Shichuk jian zazi sichung adonbur, gura rabjam sim tang chakshin simzam simba di. Lu gongmi dimchong li, gura chakchik sim tang tershin chiklakzan par ni. Jianang ga ginkhu shirin zhuar lekjur nidan tabiyo. Zashu yung jichu, xiapsi zashu jie dertsa abjian tal ngang tura xin yu. Fulin hui, shukka ki zashu jashir tongwi sisi tang xatab kak tunchu hirtak si di. Bilik kochu jashir tonghi shir tongwa tang. Zazi a nyangsi sarjir la gandih tongwa tang. Xiapsi zashu jie mungunbih dobhin hondun si ba. Zashu jie parzi sarwa jesheng si ba zi si bi. Zashu chumri kochu si cha ni dambu yu zi song ba zha. Fulin hui, zhongjir jie gongpei leh di ci, rangjie jie xiapsi zashu dang, bica nambi zashu jie ginkhu abjian shame bar shirishin ba dang, zashu jie namba nha chukbi, zhongjir chumrar gongpei jie wartong dang mungubih dobhi shimbo danyo jie song ba zha.
4: Daka li kune baiwa ni zili, jie kum menju ngansong ju ji, ci zhonga nyin datu bandam si di, chasil tobi menju lakzil sarba dang, tuanzi sarbar mungani, Menju xiapsi rinkung huanlar tenkil xiepi lamlik tsulta lagtar xie tuwa. Rinkung ga namdang di lagzil sarpa deng tunzi sarpar chochin mato bi gungni tenkil xiel gui ba deng. Bilag menju sartul dimdi ji mengchula pimba gengju chan tabab xa jatin yule. Lagzil sarpa deng tunzi sarpa di deg tsulta kengni nilto de tunchul tabir. Shemjig sarpil deng xiepchen gu ba. Rinkung tenkil xiepa su lagzik mengpo jil gui ji yule. Menju xiapsi rinkung tenkil xiepi namdang yule bi. Sanin kaka mhenchui likung ji wzhan ni rinkung tenkil xin ni rotun dawa deng. Deyul tunzi gochu taba. Nilpi jing demir wechotung taba ji yung gyo le. Rinkung huan la tenkil jib namdang zikba di ngatsa latsgi shig yin chen chochen tomni gochol dang renkong tenkel ni chelmel retel tabar ger yola renkong hola tenkel she pi namtong che lamni ge choship shi par jile renkong gi japchur she pi ngatsa latsgi di sartul latsul shem ji ge sarpel dang ne to shem ji ge ditsam sang hanar shi yola dekum menchun gen song ji menzi renkong dang chung ge nyo dub se se tong jom ba tong to hui yi wala renkong tenkel che namtong ji ge pi lamni ge di shamsal netsul che sartul sim lam ge pa yin de ne tokor rentang chewa dang menju sha tang ga tor yong wi la zhe sar ba dang chi ge ne tokor gi ku ge chen kong wa dang ga za kya kong je menju kan ni den ngang sel wa menju je phen de dang ni la phe zhe tor tong wa ji je ri chi sar ba dang ni menju je tong cha kong wa dang ne per phen do je de zhun zhen ba shi ge ju ji je ni du tong wa ji je ye cha sar ba dang sim ji re ji ju le yo le de ku menju ge song ju ji ren kong hua la ten ke le xie bi nam dang zhe ban ne chu yi ge chi lan de ma ta wen la gotom mar tang bi jolum chula ten da yang member than ji ge ren kong ge nam tang la ni sa jer tham ne ge za di de yu le tuan ji sar ba de de ge chu chen tom ni go chul tham la ge le yo ji nan tun ji yo le men ju sha xie ren kong hua la ten ke le xie bi nam tang zi ba di xiang chen che ki re xie xi de ye yong ji xie zhen zhen ba ya na ba ji le yo le jing le zi le tuan ji ji ge tu men re xie xi di men ju le kong jian de ge yang che re xie xi le mu ge ba dang xiang chen ren bi men ju gen chu de ge ki yangchir dangir shil gui jian mele te ter shi zi le zi le sar ba de de ge yong se qia de dang guo chul ju bu te bi de pen ba yo ba de le tong ji luo chen de shuo tu ka shuo men keng lar ji su ri shen ji keng keng gun zi ne he zhe ying ge xiang chen che ge nam dang zi ge ne de yong jie xie zhen zhen ba de jia du jie le ka de mer gui ba shong yo le de yu le zi ne tu de zuo jie ying ju se xin yo le le zi ce dang ten ba ji ge tun zi ren kong ten ke teng li xie ba dang ne per pen ba teng li tu bi yo le cha ju jie jie yong niam chul jie ka du xie te bi shangchen tsangmi yangni jar da reshe shepi jirim jilmur gui bi. Maja shi na dina rangpo gu na zhinnin huantun jia mhenchwe she tabi tsabchi naba de da gui rinkung dewi chungwa tang di di tu da mhenchwe she tab sarpa dam chukku yo bari.
6: Daga le kone bai ne cila. Jia yung jia shangli shangchen shi di hu yin bi he nan ji cansa sartu gu hu si si di. Shangli jian cansa dhig shepi ji hu shin tang wa tang. Rigni shan jia dhig shin ha chuk. xiang li tong ji ji le ci ge de jia qian ngang shi bi xiang li ji li shu ni de ngang xi de xin ni xiang li dang de shen ji pei ji lan wu xi du you he nan zhen zhu zhi you bi pa ba su bi de ni he ge pa su ra wa de si sun chan ce ji kan you de ni di gan ke wa zhang men long gi wo zhuo na wa ta na sa qun mu ni tong jia jia sen bi pa ba su bi ra wi nang qun er ni zhen ji tuo ci kan xin ji sim you ba dang zan shi lin hun dang Korik shangchang tagshu, khasi linhun ji tsangma yungsi dribtab ji yoba maasa. Zhu cai dang zansu, gurshib ji tsangma rigni zhantan jir yoba zha. Khadir dambu yungwar nzhenhu jing shangchang yagpo shigi. He nan xing ji la di tanga tundi lotog la nihi yugi rekur tami shantin jig jir yoba dang. Xin xing zhong qir huo jia zong ge xing nang maka zhe rigni xing liya zhig si gansar tong ji yu. Mami lo tok ge xiang ke xiang li xia pi qi li niam li keng ge gan ke wa xu fang zi yi xiang na de shi tu ma li shu tang dun ji yu kong gi la to ka par ji ni xi li nan ci xiang nang shi de ge dong wi ma li rang ge ngo zhong gu zi yu ma li di shi li ji de cha dang shi de ge dong wi di nan na la ke wi go ni cun zin xi de ji yu ba dang niam li keng gi ni chong xi bi sa xiang mu ni tong zhe ge jia la Do tam man ha nga zam ji shuk yung ni do tam shong chong si tab ji yu. Xu fang zi, chi cu shi nang sa xing mua ngab jia cang mar chi tang car ji yu ba dang. Lo tuk la diram manjawa su su dang, le tang chi ku yi diram manjawa ra gen ku htar si tig dang ni. Tun ca panu yung a si ji yu ji a zhun di. Xiang nang debn zig dang huan shur lo tuk nga di a zhig si pa. He nan ji suk ma tong kong san da jir ni. xiang li chi xi wei shu xi bi qia kong jie le zi la yang ge dur xiong yu xin xing ge ki li ga ge mi rang ten xim ji ge sar bi xi bi ri ni su ma dom xi chen kur ji yin reng xir jie ji le zi ge dum xi bi ne tang lan jie wa dang yu ba zhe chi xi di xi ni zi sun nang jin de ge xi lan zhan de ji yu ba dang xiang de ji chi xi niu wi ma ni xi xi ra ma de dang yu ki li jie shi qie shi ni jie le ru sun yin gi rang jian ni tong bi zi su ne dom sheng che xi de rang ge zhen ji shi ce tu a dang xi ge tian nan bi tong ni su ma dang xi ge ji li ren meng bu le ba zhe ta ba ma sa karma shik nang shijia simjia lak zamji za shikpa shik dom tabji yo shang. Wimei sugma tsara di de, yang shir wishu shi bi nipa shishir shir tang yo ba tang. Shang nang ga wimei tongkong de, ganjing ni shugu yo bi ngipura jir ni, shang li ji shugdi panji shir tang yo jia zho yo. Shang li chashi kili mangpu shi ga lak zi ca ga tang tong li arampur shiong wa di, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
4: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: yin kwa ra chi ki na li de yun ne ngan zu pa le tu ki ke ba yu be su re shi du
1: am la ki ran ya cham bi kyun ba ma ra ba
2: am cham bi ge ji ni me ka xie qin su yin ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le me
1: nga da pa mi ni chong ji de chi na yun ne ngan zu pa li ya tu ki ke ba ra ni me ka xie yu be na wa du
3: pa ma tan di ki nyam ju qi ba ra tu ki ke ba ra ke ne yong
4: am la ki ran sha bu ge du ye nyen to su cho
0: 俺从能力娘总起罢了，腿给开罢了，可耐用。巴拉达阿姆拉尼迅速推着推着走不消，帕马尔将被子挖了，腿给开罢了，可耐用。
1: 巴拉达阿姆拉，俺做啥么老用意？
5: 多难多难！

0: 베다 십젠 그바 진공 땡기 집어서 소지 망부 교육 기유 면주 협주 진공 땡기 집에 남자 유배 산에 가기 면주 리공기 시내 진공 땡기 전에 조전도 받다 제유 둔제 교주 투바 내배장 팀으로 배주 동 투바지에 용기유 진공 유나 땡기기 남자 주부터 가젤 후지식 인신 초전 톱내 교주다 진공 땡기니 체미 제주 투바라 교류유 진공 유나 땡기 집에 남자한기 lamlu tsuishib cheba gyu, rinngung ki gyabgyoru chebe gagzeel huzi te sadyu la zay simjuu sarbeye da nedo o simjuu ki tuzamsu ngun la gye yu. Giga menjuu gengsun ju menze rinngung da tsungu nyurubsi sidang xunba dongzhao hui yi. Ngun la rinngung tengi chebe namdang zhugbe lamlu te xiamse nezu ki sadyu sumla mikba yinde nedo o ki rinda cheba da menjuu chetab gagdoru yongwe la zay sabba da jik. Nedo o ki gyugu ke jing gongwa da gagzei kyokungi menju gane nuidenga sewa, menju ki penjeda, neyala pikze toru donwa jeki jikje sabata nyi. Menju ki dongja gongwata, nebara penpa dokyo te zoboru zimba, shakju chushi gyundu donwa jeki gyuji sarabata sumjiye re jeju yubashi. Giga menju gengsung ju ki, ringgung yuna dengi chibe namran zuwa ni chubu yukjikla jemba tabu minla, godin maru tangwe gyoglam chuba tenja ya minbara, tenju, Rinngung ki namzang la ngu su gyur tuming ki gagza te jeyu tunze sarba te da chokjian topne gyuju tuming la ya ra lu yu ji nendun che yu. Menju shabshu Rinngung ngu la dengi chibe namzang zuba te xingjin ji ki rishu che de geyong ki jeshi ri zimba yi namba che yu jing lagze lam tunze jikwa tongmara rishu che be je menju legung shen da ki yanggara rishu che me gyu ba da xingjin rinbe menju genju dezen ka ki yanggara tangyara che gyu ki me ba shi. Tedar cheba yinna, lakzei saba teda geyongsu kebdeeda gyoju gyokbu topgyuriyaan penpa yu. Tongji lobjin, shodo shabjo menga larki suri simju kanki gongzin hezi yinki. Singjinji ki namzang zuude geyongki jeshiri zimba te, gyatdu ki lega zhub mekweba chung yu la, jeyu lakzei nedo du gyugyuyaan gyosu chin yu. Lakzei ceda tunbaji tunce, ringgung dengi tingri cheba da nebara penpa tingri topgi yu. Chajo ki geyong nyamjo ki shatru chetab te, xingjin changme, yangne gyatu rishu chebe gyurim gyu me gyu be, mwasi che na tunyun rinbu gu na xine ngundun ki menju che to be cipji neba te da ki, ringgung tebe chungwa tangde tuido du menju chetab saba tam chogi yu che jo yu.
1: Digile kune biwe ne su, geyong ki xingle xingjin chete yinbe he nan ki, Tsenze sartu guishu che ne, xingle ki tsenze dikche pike shukchen tangwa ta, rinlu jen ki dikche na cho, xingle tuengi gyulu la kato gyakem nga jebe, xingle ki lechu nudia nga chilu chi ne, xingle tingzhub jen ki pike lengbu shi do yu shi. He nan zhengzhou ru yu be, paku su bi dine si ki paksu ra war, zir sun tsenze ki kingbu shi. Dine ti genkuru wa, zhang mong long ki ngonzhu na war xingna. Sakyu mu nyu don gyakke simbe, paku su bi ra we na, ཁེ རིང ལུ ཅན ཁེ ཐོག ཅི ཁང ཅིན ཅོག སུང ཡོ ཐ སེན ཆ ལེ ནོ ཐ ཁོ ཡོ སུང ཡོ ཐ ཅུ ཤ སེ ལེ ནོ ཅེ ཚང མ ཡོང སུ ཅུ ཐུ བ ཐ ཅུ ཚེ ཐ སེན སོ ཀོར ཅིབ ཅེ ཚང མ རིང ལུ ཅན ཐུ གུ ཡོ ཤི ཁེ ནན ཅུང གུ ཏི ཐང ཁེ དུན ཐུ གུ ལོ དོ ལ ནུ ཅུ ཡོ གུ ཅི གོ ཐ མེ ཅུ ཅིན གུ ཅུ ཡུ སིན ཤང ཅུང ཁེ ར ཧོ ཅ ཟོང ཁེ སིན ནང མུ ཁར རིང ལུ ཅིན ལེ ཅི ཅེ ཁང སར ཐོང གུ ཡོ ཤི མམེ ལོ དོ ཁེ སིན ཁར xing lé xeb xu qi lé nyam lé kháng kì gyng kuru wá xiu fang zi yi. Jing náng tu chú tó rú ma lá jiu dàng dung gu yu. Kuang kì, láng tó ká bá lé kì nian xì nian zi, jing náng chú tì dong gui ma lá rong gu ngá jiu gu yu. Ma lá tì chú lú gi dùr zè tháng, chú tì dong gui tù yu nè lé kì bè gu nè cun zin tù bu yu. Nyam lé kháng kì nir gyong che bè sè jì mu nyu dong chú gi lá, tó dám mi nang a zam kì chó yong lé tó dám sung gyong che tù bu yu, jì sung bu shì. Kuang kì, chú zì chú yì nà, sè xì mù ngàp kì cháng mǎr, chú dàng cèr gù yù. Lò dò là tù zhìng mì zhè wà sò sòr, lù tà chú gò wì tù zhìng mì zhè wà. Gùi gù dàr chú tì dà nì, tùn cè pàn nù yòng qì gù yù jì jù bù shì. Xìng nàng tì bù tà, bèn chú lò dò ngà dù jì qè pù, hè nàng kì, sò mù tùn kùng jìn tù gù nì, xìng lè chú qè pì chù jì bè kèp kùng kì lạc zè yà gàu dò tù bù shì. Xìng xàng kì kì lè kà gì mù. Rang din shim chu sarbi chebe ring lu song mo dom chi ki chu gor ki yu jin chi ge ge lag zhe ge dim chebe ne da la yu da yu shi chu xie ti qin lu zhi sun ki nang zhen zhi che la zhen tu bu ta qing tu ge chu xie yu ge ma ne qi qi le ma da yu ki le ki ji ge jin ni ki le zhe sun yin ki rang gen ne tun ki chebe zhi sun ki 东庆出借体人工监狱出借通话谈九九南北国内松木谈出借连任忙不起立把住通话谈干部几个呢几个松木老怎么起再瞧不起东土无语平民松木村丢年养家的皮具级别女吧气质大有不谈经常给平民天空给你提他九个区别微博丢年经常给秋地偏置七度大雨及绝不是行列出借给了忙不起去老子拆给他听了人不穿我他河南去推过草为行列出借这个切听了马拉真有不是明二河南图洛阳电话接行搜归他重给了忙不你们说这边行列出借给听了去做些巧有不他许可言去所准给了家庭居团松就对切不他行情用去行列出借给及归属电不用案给用去准车都念不他主农罗道作为旧任师傅出现监督出了又不是
2: 那么确定一样的你的内容对于的批旧的给老张你的内容谈到听见你三十万的你中央陆地的工作给听他们给三旧的娘长的解释
0: 这个雷公年被你出我路路正在学外推不贴，从这新这木头听不得。二里街这人这厕所有两间去，几个八百元把了，各地单位忘去。二里老朱街边的开包托子贴，才九个人去托人数，加上我的成军，来个新的拍拍的，移动居民短路到我东北村去，就在托学所里边有。城市来我把了，二里推用老朱以街边的开包托子，人得的群用来，加上我沿途群众托票。而里罗松主义这边的开包托子，人体的各批个人，加上我的成军系列个泥巴的跑法体，移动短路到我初步村的托学所里边。对于罗主义这边的开包托子体，浙江大桥岸边的南国的岸边，一段青边岸边阶级记载的这块同时有别，而里这边从这拍照失修了，阶级们甚至全部清醒有。现在而里对于人员记载透露清不贴，这边去这边从这了，举止却有不是。这边的罗主义这边的开包托子的采取我人各批人，加上送的成军来个送我拍了拍的，另外罗松主义人的深度三百多学的队员。来里能够一名呢？从来艰难的俺罗正点学在教书前的编就了学间贴不了，甚至七八天，这边的这边盘中七百，甚至加七六千元。咸阳高师师兄的给咱点边六岁十九万起，六岁七度都做呗，甚至七六千不得，马脚七根铁匠。这边牛在明都清有几点有。
1: 这个流库呢，比外流区也门湖在长期给政策别次九个人，担心别出动十几人。昨天二十起木头能住，也门去三家门铺了，考古厅我就我你去不谈。考古这边没兵给拿，也门去三家门铺，门就直接参与解决不是。昨天二十起天天那个人连接抗氧前面不是。
0: 这个流库呢，比外流区。一人伊斯兰杀鸡送马给七九个人百万，你最大呢？一人瞧见人贴的，花了么子错价给客人数，二里木棚给 MQ 几大件给明明那么多送多弄单又不是。二里杰作我最兄弟看给七九个人，二里一人拉到我出个人，木得几百人，他把他阿哥同住了，送给解决单又不得，我把七八人呢，到我这里谈动，阿哥同住送就怕了，蛮多住就这这些有。二零年九万八一十七八单呢，二零一零级麦顿小聚贴，我所单位做送贴，阿个同居的七栋新宿有八十。
1: 这个裂口呢，比外那处，我们从高松部才有九个人，麦特生育的比例，但身边却剩十几一人。我们从马去，从没锻炼信息，存钱才有钱。那天儿，小部店家去，明明能住，我给给住去了过，都怕不当月，解决不是。有人给总统自连司机才有九个人，有人抢去，听三遍明明那么住高气去，抢得起留住不我他。我最买去，冷不明明那么住东方大雨，解决不是。
0: 这个那不错，刚才是有的年初学员到我有准拿的人际问题因，日前经过的南京参加拿的三点半不拉热。
3: 明明大气去，俺就老爸了出几级。
4: 明明不积极，俺就老爸了出几级。
3: 出出的机器，俺就出出两百起。
4: 差不多不变只注意，目测一数字两百起。
3: 没机器这样是江浙切错。
4: 扬州人的这碗里，恩济点点，扬春喜气。
3: 说出康熙去，语体闽南用我起。
4: 你这看看，天气也热，当推门口边的 中华民族的苏州特色、独秀特色、台湾特色皆宜。